0: Bataba o canina gabono riano no zame mehela o alaba manu mau no canon kao na muchukala o ya gazero nyuku no nyenta anya batala nizu konhoro aku ikwetala ha ikwetara no anya batala nizu konhoro kebu nizu kuna banye ginhe nile ninhe nile anya batala nizu ka onhoro ma anya nasi no dire lagina manu gobola e bobli no ne bobli sitere nde wode de ya gazere genola anya na no liya bom Clinton obida ya mwoke de ora ambassador of peace ba buruburu mbuwa it was gamba bom aburu prince nke kwuru na nko ya jimparo locha ebe ndi ozo jinke ole Prince of Enyimba Empire, bam solutely. Aina sigi, papa gide ya nime rozu, hapu ya na rozu kam. Hapu ya kama, wanemo, ni hapu ya na rozu. Papa gide ya na rozu kama, hapu ya kama. Ya na kwa na agapodro, agapodro ina wada. Anyazo chile, mbina anu anyanyo, budegi na anemo biari ite kita. Nihi na mona unye muso bia. Maka na mwanyi lita hala njem. Mwamuke lita hala njem ya poro mwenye ya. Naga. Kwa arede kwa ka mamuka holube kwa genwani. Kwa ala. Aha. Apo ya mene mbili hala. Me koro mwenye mosi ya mwa. Epoko de mose mbia wabede. Ma poro mwenye mbia. Gese gede mbia kwa aba makuwa. Ma poro mwenye mbia. Yabo mbawele poro mwenye. Megi iche brize. Kupute fereni abu. Abuko goto e fereni. Iko dia worldwide keke imere
1: adam ma tuto mama ze ebola chimerole ya
0: adam ma gwa kwanu e potala no tuto
1: jehova den do nazum de kamata nazum de katra ma kono mwe kom ga kwane ge kom
0: adin du re bi ebi
1: otu a
0: mana mwanyi sta mungu chizu gwa gara otu ole ko to siri
1: gwa gara zum zum vam vam vam vam zum zum
0: ezoku e asim kam kele gina mbamu ke buru ya e budare ihe na buda Bamuno, Bama Nez, Bamisi, Kawudin Kawiti, and Ono Yana, I see.
1: Man, what I call him, Maria, like.
0: No, Chineke, you go to a bachosa.
1: I will go, Jepolo,
0: go to a quaway good jolo.
1: I will go jolo, we'll go by my memory, Henny Lampusarim.
0: You may go to a bachosa, happy way. No,
1: didn't come with the regular good Sam Mir again. I'm wicked, I am a quick one at that.
0: Ah, ah.
1: Come with reggae. Ane guana tatapana.
0: Mbanunso ba.
1: Ah.
0: Gani se kubi koga gawe putara mi gusi. Ndin kan ha mi na me kamu ite wure ya tare tuonu no tutua. Enu la no olumunye mo wase koga wetere mu mba mu ndin kan ho amirami. Amure ya tare tu kwano onu. Ndin kan ha mi na me kamu ite wure ya tare tuonu no tutua. Enula no olumunye mo wase koge wetere mu mba mu ndin kan ho amirami amure ya tare tu kwano onu kanyu batara na yaboge.

ane kubwa ya haya sunu biale le kwano onega zokwa onega chokata nzokwa o nafupuka bwa nirabu wana saa zokwa onye governor osunu bia osetini bilele lele ya lele ya lele ya lele ya lele ya jamilu bwa makane kubwa o osetini bule ya o abu onyaga zokwa onye siala zokwa onye governor na pati APC na Gombe abia gazokwa.

0: kayle ko ngena kpotra anyi allo allo
1: bolachi
0: o tu so ya mara ga me bolachi une ka ngena yana au to god be wo to god gani hu
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nde wo ya marraga mato god ya gazerege akaba kwa e fasato tato ato ise ise itolu ato ise asato 08133559358 mabulun ne abo e fasato tato abo e fu otu otu itolu 08120111019 bia ke gwa chineke oku mana kore mane kabaratu obede gumwan kenta kre bo kesina